noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: da si okej, foliraš.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: krivo.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrovski Petrov.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herenda i porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupi.

da se žerem. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad i nikad više nisam sreo lepu protivnicu. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu i napišem stih, stvari tako

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušajte radio Bosanski Petrovac. 1, 2, 1.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.